Бог жатує нарду бабу, да не бійшло усе у малору, анда мощ небі позабуна, поніжност ан покуеру. Ма, віду є, да преуч покуере, глих таку у малору пельє, ану ствару флашує, да сторе можу кейшем бот веселье. Ан прейку начнемо ту флашу, ка є лепоче чловкей спіє, клапа, ке бі лохкор некі прашу вас таку сталіща філозофіє. Кей можу веч є? Жена ал флаша. Тежко речти. Че прашаш мене, флаша до можа обнаша, дости ліпші се від жени. Є

ваша змія м'є весіла, се наглиха по времену, да не вєща ударла стрелаво, альма само мігарену. Те не змір'я, те не кріга, а се ти не оправічава. Пусти ме, мені до тега, ка анцуй боли ме глава.

сладкости, а нам отъела нечего тебе, каю бош мил эмбот задости. Не нам отъела, да говору и бош, да ты все помени. Малотно почешь у малору! Прови твох, дай нарди джени, прови, прови! Прови, дай! Кей, полемо! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Драматик, так бельмочен, рекує, муж таке рішення, че слабо є порочен, кадар добро є об'єшен. Ам правою, да зарад війна можна кандаречене геня. Флаша теко шта такуїна, мажина теко шта живлєння, теко шта. Ей, се че, не се не да. Так ото є. Ботка сію у жену, могу сію об'юбить ту, да не баш нігдар веч нобену другу такну. Ке ні шкода, ма флаша ніче не чвод можа, локор діла карму паше, ан туди ні нігдар че ложа, че греш пітше з друге флаше, ма бриганю. Так ото є, так ує ту, кей сече. Ан добро в'ємо всі де зліти, жена рата з мірем хуйша. Флаша паймуй ти бух світи, рата зліти з мірем буйша. Зліти ма шевець сладкобе, жена ма пеглих на робе. Веч лехнобе, веч гренкобе, ось стразобе, бальти тру.